0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Festival de Cante Grande de Casa Bermeja. Canta José Canela con el acompañamiento de Daniel Casares por Soleá.